0: no baby ate ne kura anya yetimi tu beka bi empa we nimpa ya wo bona boni yia obi ye bayie na odin a ade bechi no wuda ho ade bechi no wuda ho obedwene ho adwene wo ntia sie pepe jansani enko yero ho ne kan de de declare say masters of my enemies,
1: masters of my enemies
0: that has taken in charge,
1: that has taken in charge.
0: Empa we say me see ye bona den den dio
2: asempa fm
0: tam form ne yeso ma ben wo na ye de me ase wo mo nsa omo ne di ma wade ne ho fel omo na me nyam dwuma na omo sɛ no omo na omo sɛ me ma omo sɛ me yire omo na omo sɛ ma wade ye kunim sɛ sofo ye de yadi Jesus eko jina Pilato nim ohwe ye hwe no hunu sɛ nkɔ no sɛ wo ye wa ye de sɛ ma ho fro me nsa na ro me sa ono no ro ne sa na master ne se se wo de wo mpa be me de ye be wi ama no se o se ni ye kunu kra na de aso twi bi be ba emra ye nso ye ye masters of the game Pilato se me de me hu fun so bi a wo no ho te me de ma ro me sa o mo se Pilato wa ro sa kra mfa ho ye ye masters we will handle him owun ye kunu kra na bibi ba emra ye so we don't care masters of the game you see masters of they don't care but tonight they will care me se beya wo wunti waka se ye mfa wa wa de ma no wo betumi aye ye mfa wo kunu ma no wo betumi asei no ye mfa wo ba ma no wo betumi ekum no ye mfa wo visa wa kwantu se ma no wo betumi asei wo nkrata anaji ye di nyamija ko no so me se ye do nyamija ko no so ye do nyame agrada ko no so
1: amen
0: je waye no ho baye owo ma me fie ho waye no ho busuma wo to papa fie ho won fa ma ye die pa ma ye die wo so wo no de bibia entume no

wase yema oso na ye shodin enyo nyam se wa mo ya sida edru wasum wa wa mu ye mfunso engu ye nso na wa anhwe ye mfunso ho ankan ye nanim na odi ye mra ton ene ye mumu ye ache ye ishrani we urade otini ni mpa iba imu oten ye no ma bebre enu asugusu a utie brande bia de achi ukwada ukwada bia de achi yawada yawada bia de achi efiada 2 a.m. to 4 a.m. ena jumadie kesie eba so wo asempa fm 94.7 nyankopon agya nyankopon oba nyankopon konkon kame ho den sentre ni anwade tumidi ye ni ahujuri die e hye na semoten na otini ni mpai bwe mo di mpai obo fo so ha erade nyankopon a oshira obi ntumi no me no oshira o se ude radio no ato asempa fm 94.7 na uti ejume de yatudi se otini ni mpai bwa emu oten na ye fasa akonya kesi yesu bisase ekunu ayire emma abusua efie adamfo obia ho te sen ejidi se erade adum obia ho ye yensusu onyankopon na dumara kwa ye ho eye papa papa fra unu abi na unu abi nso emfra ni nu abi fra wo yonko bi na wo yonko bi nso emfra ni yonko bi na jam fra yire na ayire nso mfra emma na efie wura fra ofie hofo na efie hofo mo nso mo mfra mo fie wura se ebre no aso ebre no aso ebre no aso otini ni mpa iba imu oten eye no ma bebre jumade ebre no aso wo asempa fm 94.7 ye ni mpa ye no mo mpa ye nware mpa ye en sram mpa ye bom fram mpa ye bom shem mpa ye bom en nanti mpa ye bom if you say otini ni mpa iba imu oten no eye no ma bebre etutu mi po e hotiri wotiri konua e yi ne soa e bubu obone fo no en sisheye mani ewo ba nkwam bokwa tudie kwani frenie ni ho meba

ma menyuma ye no kre ewo otini nimpa iba imu odin juma die so no yen assignment yen buta ye yen susu ye ya ya die nyina ye ba ko pe se ye so die urade ye shire urade ya peje urade atuntuma urade ni ye din asida mano ne ya fana semu a wan kwoti anye bibiara oye ye no akenya ye jidi ya peja ye jidi ya sheye hun crying ejina so di mpaye no mpaye dware mpaye sra mpaye bo efra mpaye bo ashe mpaye bo nante mpaye bo if he say otrini ni mpaye bo emo den no eye no ma bebre etwa se onipa bo mpaye da omre ho sane rade asem ehye ye enti mpaye bo eye o kristo ni wakondie eye wadro said obi tumi koma lam ho dinsini ho kramo ho busum ho trofo di fo ho okodware dufa ya kotetene ne de moto ahyehye no odi aduro obi su kotu bayie wo suso o kristo ni nyankopon ba anyankopon honhom ti mu wo suso ese se udimpa ibo onumu paibo etware paibo bitware mboja bitafri mboja ebinum nsuo ya tain wo kukuo mu adore mu ano wanom no waje ban sra to na sen no de kai bi ahyene nan no watafri moto adentia wo 45 ne ho won suso odie ne paibo Intira me kase. So ye Kristo ni na uyimpaibo akwa. Ana se umpempaibo na uya ese adwene aye ina firi nsuo mato konkon so. Untu mean survival e won konkon so ho. Adwene se yi ni firi nsuo mu. Etu nsuo ano a on to mean survival because enye ho any ne tena bia o da nsuo no mu a o wa ho den o wa skills sana won so so udim pa ibo dware mpa ibo sram pa ibo frem pa ibo nante mpa ibo mu a o hu ye ten enti me nya mpa ibo enu ti na urade nyankopo asem hye ye nkura se ye ma ye ni na ho na ye wani ye mo mpa ye if we say adie nyina ayue ye apen into kristo ni nyankopon ba pempai bo na empai bo eye eya de papa yesu kristo she na dwuma se with prayer na wo wie na dwuma with prayer na oye nyankopon o no ba asase su ni pati biem na so wan toto ne mpae ba se enti won so so a waji yesu kristo adie pem pae bo chira kwan midi ade solomo jesi ajekum

Utie Asempa FM 94.7. Chumedia yatu di se otrini ni mpa iba imo otin. Ena wasogusua utie. Fre unuyabi na unuyabi nso enfre ni nuyabi. Fre uyonku bi na uyonku bi nso enfre ni uyonku bi. Na okrun fre yire na yire nso mfre ma. Na efie wura frɛ wo fie hɔfo na efie hɔfo mo nso mo frɛ mo fie wura ye nyina ye mom na ye mom paye eni mpaye no mom paye nyare mpaye nsram pae bɔ na ye nante mpae bɔ mu biba cho fa bible fa o tre kronkron fa o tre dua take your bible your pen and your jotter na yemfa ewurde nyankopon asem tie na nso ahoden ni tumi sunkun ewom enye enyina so enhye ye hun kran enkenya ye ngidie empeja ye ngidie enimpa ye no mompa ye Enyare mpa ye nsram pa ibo. Enfram pa ibo, nshem pa ibo. Na ye nanti mpa ibo. Mifri se, otri nini mpa ibo, imu oteno. E ye nwoma bibri. Chua se mene se, mumpe onyanku poni ni tumi echira kwain. Mumpe onyanku pon, eni ni tumi echiri kwain. Kwain ba kuwa, ye tumi faso, pe tumi, pe onyankopɔ akyira kwan ɛne mpaibɔ ɛwɔ kwan huduo bebree baako ɛyɛ mpaibɔ asase so yɛtie yi ewie yase yɛtie yi ɛyɛ sunsun ɛne honam ɛnyɛ yɛ ne honam ne mogya na anya sɛ na mpɛsɛ mekyerɛ And life is full of spiritual. Life is full of spiritual. Abraboyi eye honhom. Nye si biya no. Si sun sun mu ansane pie huna muani. Ni se entina. Obitumi konumu ensuya. Yatayenu wokukum. Ediba ya bosome afi. Na dori mua. Nansu na wakate na ninu wa mie na nina wonom. E dindiye nansu na wonom. E dindiye o petumi. O bine ho. O fortify ne ho. O shene ho ten. Ebi tafri moja. Ebi jwari moja. Ebi wini panam. Ebi tafri moto. Ebi mini buo. Ebi kwa trufo di fo ho. Ebi kwa malam wankremo ho. Abusum ho. Ako bo wa hu ba ko petumi onyankopo ba o kristo ni o jidi ni won soso kwan ba ko betumi afa so na wa 45 hu na wa pin hu na wa sha hu den eni mpae bo enti no e de so mu ani bre na bo mpae ye nyankopo se nyankopo asem se etwa se onipa bo mpae da omre ho Ewurade asem sɛ ade nyina wie ya bɛn enti ye me ya dwene mo ntimi ani na ho ma empire bɔ Ewurade asem sɛ sɛ de etie no onipa bi tena kuro bi mu a na onsuro nyankopɔn na onfɛre nipa ayo temu afɔ Na sɛ kuro na so na otɛ okurafoɔ bi so ti sɛ kuro no mu abi. Sɛ nipa mienu no Onyankopɔn de ɔmo yɛ nhwɛsodeɛ ma yɛn ɛfa mpae bɔ ho. Otemmuafoɔ no odi tumi. Obu atɛn. Onsuro Onyankopɔn. Ɛna ɔmfɛre nipa, ɔmfa nipa nyɛ hwee. Ɔmfa wo ne wo kɛseɛ ne wo tenten. Obɛbu animtia, obɛbu animtia.

Yesu ma dan kwa. Edin no eye nsɛnkyerɛne. Edin no eye anwanwadeɛ. Yakoso abompae. Numbers chapter 6 verse 24. Numbers 18 sia. Ngichemu aduo no 9. Awurade nhyira wo. Na won hwɛ wo so. Awurade ntine ne mu nhyira wo. Na won no mu. Awurade ɛma nani so nhwɛ wo. Na ɔma wo asomdwoe. Awurade ɛma nani so nhwɛ wo. Na ɔma wo asomdwoe. Verse 20. Numbers chapter 6. 24, 25, 26. Awurade nhyira wo. Na won hwɛ wo so. Awurade ntine ani mu nhyira wo. Na ɔnom wo. Awurade ma nani so nhwɛ wo. Na ɔma wo asomdwoe. 27 no. Na ɔmfa ne din nto Israel so. Na me deɛ mehyira wɔn. Patro ka sɛ wɔ Yesu Kristo din mu. Ɛnɛ anadwo yi. Ɛnɛ anɔpa yi. Awurade hyira me. Hyira me mama ne me mamarima. Hyira me nananom ne m'asefoɔ. Awurade hyira me ne me nuanom ne yɛ mma ne y'asefoɔ. Wasɛm nti. Wasɛm a wankɔte anyɛ biribiara a woyɛeɛ no nti. Awurade hyira me ne me nuanom. Ɛne yɛ mma ne y'asefoɔ. Awurade hyira me ne me yere. Ɛne yɛ mama ne yɛ mamarima. Ɛne yɛ nananom ne y'asefoɔ. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Awurade hwɛ yɛn so. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Awurade te w'anim kyerɛ yɛn. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Awurade mma w'ani so hwɛ yɛn. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu.

asomdwoe wo ne wo nuanom ene mo ma ne mo asefo ewade mo asomdwoe ewo yesu din mo ewade ntina ne mo nkyere mo ewade ma ne ne so hwe mo ewade wo nom mo

ye bi wonwom aduenu nson verse baabi o se adie ba ku na me die me sra wurade na no na me hwe ho kwan yi se me na me die nyina metna eradifie

0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Onyame ma nyame nhyira obi a anadwo nso. Ene enumere nso ye dia sida ene enimonyam ema obade. Se enumere nso aye ne pe na aye ho na enumere nso ye ne nyame ma edi nhyiamu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asun. Enumere menyu afidie no eye free hand wa ye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye di mpaye. Yejina onyame asem so na yakọ ewurade anim ewo empai bomu enu nti enumere enye fidi ni mfiri ha na onyame ma ebiye nhyira. Amen,
1: amen.
0: Enumere midin di wo sempaka ni kwame owusu enyame nko na midi dwuma yi onyame asofo akesefo ewo efia ha no mo asofo a ewiyebere mu onyame edu wo mu eye dwuma ewurade edu wo mu bubu ewurade du wo mu dwiri na ewurade enam wo mu su esi

0: tire.
1: Yes.
0: Wana wo yare. Pone.
1: Yes.
0: To buy pone bi.
1: Yes.
0: Wonyi na gu ho no ma wo twen se wo die beba.
1: Yes.
2: Me ba cho. Wo betumi afre yen brase ye free se tudie yen ye number wo betumi afre yen eni. 0595 715 5252 Ebira ye pie free studio yen wo betumi afre yen na woni yen edi nkomo 1 on 1 0595 715 5252 Missi Subio 0595 715 5252 Me bacho wo betumi afre yen ebira se ye pie yen wo betumi afre yen na yenu edi enkom onyame ya duma ya wada ewo achimota forest na onyamba ye ton safre obi a anopano twi edi kosi dumienu ewo achimota forest sia yen tuanamon entrefie emade ne seyansa entrefie emane eyen jinwa sabra na yemo empire achimota forest anopa 8 edi kosi 12 bra na yemo empire na onyame edifa hudi ene wogie ebema oguo
1: mhm
2: na bawo si e wo sesu bura ne ho
1: mhm
2: wonyina eguo ekei na bawo si papa ba ko osofoto aso
3: ase enum no na onipa bi wo ho a wadi infinsia duasa
2: wo si na ne sesu bura ne ho na wonipa bi e wo ho no ma wadi mfie aduasa enwoche e wo subura ne ho